es nur Natur. Bevor i reden vi en tog og vi sjok sungen, nå hot meg sangel damus, nå andes klungen.